die nyina ye yeda wase se yeda ye wama ye nkwa ni yeda so tiasi na odi aba wase mo ho e bompa ye se urade obe ma nkwa aba wase mo na obi biara oti no enya nkwa asumdwe ni ahoto amani biara eda obi bia so mempa ye ni se betu ye njidie mo se ne benya anu ye firi wo nchen wo Yesu Kristo die mo Tronsa miyanko pona fa kanye tiefu nina. We Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Mene okenka Roman fongo manu. Iti na iche mudu nson kusi edyono bakun. Romans chapter 4, 17 to 21. Ebra Yeshua asema watu dinse confidence in God. Areshemu e wosi enyani wo nyankopomu gidie ai wosi enyani nyankopomu si enye gidie wo nyame asemu a na enye gidie wo nyankopomu fitiase no na asem no ho asem no nyankopon no na asem no ye nyankopon ti meka romanfo nguma eti enan chimudunson nipa mane e wo wiase nyina ne se nyame ye de ano na gini di ne akoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de akoma beji nyame die no hwe nsi wo ya bra bom wu nsu a wunya heaven ko ne ye ade da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye no opie heaven am na ye

dum di nipa ebe ba so enana gi odi obone be chew na o se amaso di onyankopo pe a eye ne so nani na eye pe na hwe ka amen was asemi hu nyankopo ne pe enna won se ube nyankwa gi sa nyame pe we no nkwa gi na ka gi obede be ma wo se be ya ebe ye ho nyankopo pe pa ma won se wo yare yi ube nya yare sa nyankopon ne pe ma won se won se nyume bia wo abra bo mu no obe sei ni nyina de ama wo nyame pe no nene obeye na pede na ma wabra bom wo Yesu din mu sa obeje so nti wonim obu okwatani bi eba Yesu nche no bi se se ah erade se eye o pepa se kwata ibe firi me so dia ene na bo amene yi firi me so Yesu se ah mepe je mepe no no se eye je nya mepe no na kaye eye nya me apede se je nya mepe ne se obi bia kwata aye no yare bia woni pedi pedia bia mu no na me ne pe ne so be ye firi obi aso nti wonipaduamu wukidini wo saabo wa harawa bibia mu no se enye adwuma ye ah yese ho atochema ene urade be ye firi so obesa wo yade ye fisa na ne pe no no se obenya ho dene adie bia re wo wonipaduanu mu ah e ma wutumi wadane yaofo a aka kuma bi na wo ya wo mpo no ene enkwa beba wo mu biem na me ne pe ma wo no no se ubenya yaresa ubenya apomoden na ubenya I say we pe ye de ama ho nya me de ope ma ye no no obi ho a wo kura wo dabre wo dwene se de bre ewuo na me be wo na me wo bua se se ewuo na ba tra wo e wo Yesu di mu ka kire ho se me ngu se se yi ka se nyankopon ne pe ma wo ene nkwatentene kama mintie kama wo se nyankopon pe ma me ene nkwatentene je nyange nyankopon pe ma me ene nkwatentene ewrade be ya ma wo e wo Yesu di mu ye ka se bi kura na nsan wo da da ye bi a wo soso wo ya bo nsan ni wa so da ni wa hu obi a wawuo wo me se bra nti ya akwet se ampani ampa wo ni pa bi mu wo hu se asedebre wawu kura ma ye kosie wo da ye nu mu nti afa wo sori ya efri nemu a wo bi sa se ei mi be wu ana ma menka nkyere wo se wo nko se se wate enu nyina ye da ye so nyankopon to mi efri soro e ba be twitcha nda ye boni na wo soso ni nyina mfa wo hu nu mu ama wo e wo Yesu din mu e san se e ye nyankopon ne pepa ewie peye ma wo ne se wo benya enkwagye ye to so mi ne se wo benya ogye ye to so mi se se wo benya fa wo hu die e bi se be na wo benya wo fa wo hu die oh Yesu se se be ya wo benya enkwa ne wo nya ne mroso no ene ne die nyame pe ma wo be se wo benya enkwa ama nya anya ne mroso asempa ne fe twa to ne pese ya komu ei ye do tumi die su o se be ka tumi die firi nyankopon ho ahwo dine firi nyame ho kumi firi nyame ho na wonim bibibia ebeko atia wo abra bomu afiri bon samsum ahini ebu ho no awurade tumi abedi wo nchan no ebebo saa ne mani nyina pansam afiri wo abra bomu wo Yesu din mu baye ebra wadandre wo a wasosan wo a wagye wo wayi wo afiri bon sam ahini emu na wie no ena saa ne paya nyame de man nyina ye kan ho asami ebeye wo dia o enti ye hwe ewo se fu ngoma no eti ye ba ko hobiem ni chiche mu a eye edumiensa ono na wate yen ah munye urade aye wagye me ka se munye urade aye wagye me o kama mintie ah me hunu enfonyini bi aye onipa bi enfonyini ah wo defias efias ye na wagina ogyina mpoma bi mu a yɛde ɛnade asisi mu nti wohu bɛma yi wogyina bɔte a wohu sɛ ɔno so na ɛgyina hɔ na ɛnadeɛ no a ɛsisi mpoma no mu no mehu sɛ ɛwɔ m'ani so sɛ ogyina hɔ a wasosɔ mu na ɔda so hyɛ ɛmu hɔ ɔho ɔntumi mpie nanso wonim saa nnipa no na aban nso agyaa ne sɛ yɛnkɔyi ne mfiri hɔ yɛde ne ho akyɛ no ɛnso ne wɔda so gyina pono no akyi hɔ a yɛato mu a wɔda so yɛde ɛkura mu na wɔhwɛ abɔnteneɛ ɛnso ne yɛyi na o
enso ya de krata ade akodumbo se sai nipa wei ya de ama omo mo hwe wo mo no no mo ntumi esa wo mo nko mfa nko yi no wono no wa ya kan wonte hwe nti onim so da so ye prison enso ne ya kan se ye nko yi ni mfiri honum no da so hwe bibri waha Awurade tumi krata ewo Yesu mu ekura Yesu awade abrɛ wo nkyɛn ne sɛ wagye wo wanya wo fa ahodie nso wonya nhunu ye ebi nim da so ka sɛ he media meda so emrɛ mekura me si den sɔre ye wanya fa ahodie dada wo Yesu din mu tiesa wo ya ne sɛ tie akenkan no krata na tumi ura ohene no o man peni na twere de ba no ese efo enu na tie mu nsem na enu ye bebo udini ye bo udin a wo bete se wanya wo fa ahudie onipa be na wa meka no hasem yi wa bebo kwansue amen be he meka amen de egu abra boso mani agia mawo esan se bibia na nka achechire wo kane no ena na dwe urade bubu ni nyina mu en konson konson bia na de egu wo no a Ah, na chichiri wafam baby no. Ene ya titini njine mwama wade uhu. Winim. Enye mebi ya boninti na aye. Afobuo. Eda usuo. Ama atisuo bia uye. Uda efiasi ene. Ene. Wajiwe frini njine mwa Yesu dimu. Wabubim. Esanse. Wajiye nj. Na me. Wajime. Kama mintie. Me. Wajime. Na winim. Ekwe wia se, nipa nana mekane huwa se munu. Wa mua, wa mwishwe efia se wafu wano suno. Nwa mwishwe no. Wa mwishwe boni din, eti ye, nwa da suwe kura, da diye numu, ewa mpume numu. Ha, wa mwishwe abontine. Wase ha, diye mi hune ni. Sansi ye nina, edemu hani yeshe. Ye ntimi hune ni yeko suwa abontine, adefebye. Iti wandi ye, enuwa nise, into kuyano. Ewo na dia ni ntem ni wo hwa ko si se wo ti se ya boni tinie ah woni ya hwehwe wo no woni nyankopon abofo hwehwe wo ba bia wo ha isisi a asedan ka nyame se wa ba ba bia e ho no mde wo gie no aba ba hia wo nti wo mse woni owura asumesi ana wo se ha ne ya mia hwehwe krata wi e kire se wanya wo fa ahudie Ah, ono die na ese wo dwene ho a wo ntia se ye. Wo da so ogina ho a che sa se de. Wo hu die wo ye. Ah, aye da so ana de na meye. Minim. E wo mse ni aka che nse wo nya fa ho die die. Enye wo mo mo hwe no no afiase hofo no ena ebe na ntia ma no. Amena piu. Da bi. Wo se ha ye kan ye ma no tia se ye. Se Yeye kura yensemu ya di ibre winu. Eh, baby ya kuromu nyina ya bo udini se. Ya jew, ya you. Wini mwongkwanji yeneo. Eh, radi yesu wa ye huwa juma yewe, wetu yaka. Wayare sano, ya wye, wawye huwa juma ye. Ya wadia. Wasu wanuna wa shia ye. Kase wajime. Ewe yesu dimu. Sani pa amekana huwa semenu. Afedi onua deni nai nanti pie. Na woso ne. Wadi ujidie nai no. Ebe nantie pie. Efri boninu mu. Nyebani sa boninu. O ntumi chichiri ubiye u. Nyara wansu ntumi. Enya usu tumidie biye u. Epo. Adamo ni ya honhomu no. Ene wamu nyatumi wa usu biye mu. Enumi. Ananka emrano debe ediwe chie no. Enu meno eni wechi biye mu. Adentia ene se. Wase ono na wechi yeng efri. Isum tu mina siye. No adani yeng di yeng aba. Ne dobano ahini enu mu. Ameno ewe. Maminche chiti ubibi mu aha ase. Se wase wadani yeng. What done ye? Obe maybe. Mechere wasi yo. Nipa bebre nan so me kaba kope hwa semin chire o. Obe maybe no waha. Ewo ye ma imuha. Na hai, weye memu, na wawari o. Wari.
na nipa womo ekutia no no womo hunu wonu so hunu wohu omo we asema me kan yesi pen e asema sie omo ka chere ne se wo wa ware de enso won wo da ye ma won wo nti obehu me na na ebra ye obai no ye nyina ye kasai en na ye hwe chere sem no mbo mi na me ma no asem bia me beken na me ka chere se hwe obema bi onipa bi a wono wadi bone na apresifo e hwehwe no na wo mo hune huna no se wo wo nye totroto na se se nipa no onya passport onya visa na wo tu free ga oman we mu kwa prosifo mi bisa se prosifo na wo mo wo eman mu ha no wo mo tu mi so betimi akọ ba bi wo na akọ che na na da bi wanya ne fa hudie eti sa na wo so wanya fa hudie eti de me ka che ne se sa tu mi na wo mo de aka akere wo se wo mo de wo musum tu mi na e na e kere wo se wongo no se wo firi wo mo tu mi na se na akọ nyankopon die ni mu a enya de a wo betimi ato awo ho ojeto mu e no oye dai otu ekwan ye afi eni mfie mi nu na wawo ma isan se tu mi die na ye adwuma wa ha no e hunu wa ha de bia no e tete no hunu hunu ano no de bia da no se wo wae wae no oni ho o mu se oni ho biem e ye wo ho asem na na dwi mi kan wo wae wo wa firi mu afi wa firi mu nsem afri ko e oba an wo wae wo omehwa a wo na wo koyi wo ko dadaada sense wa nyayadane wo yasesan afri esum tu minase a na wo ho na wo mutimi ehunehuna wo no ya yi wa firi ho de wa ba oba no ahinie numu nti wo mu ni ho kwan nti mi nfa wo mu senka wo biem wo mu timi fo mu senka wa bra bo so mbetime de wo senka wa so mu hwehwa ba bi ya wo ya hwehwa wo so asese wo nyame ahinie numu it so mbetime de wo mu senka wa this wo mu ka ahini enumu na omo ye omo adwese omo ba na omo ba ba bi awode a omo tumi nso ebe yira afri omo so na kire se nyaade omo betimi atete wa bra bo biem firi na ekro no no obo ne fa chea nyame de bema wo no wo nsa be ka ne mu ya ene e wo yesu mu enkwa gie nyame ye ho adwuma wie ama wo ne wonim wani gie wani gie no Awurade ayɛ ho adwuma ma wo ɛwɔ hɔ ma wo nɛ na Bible say na obi biara ɔbɛbɔ Awurade din no saa nipa no ɔbɛgye ne nkwa obi biara te sɛ ka minim wo din a ɛnka wo din na mede bɛhyɛ hɔnom na menka sɛ obi biara ka mɛbɔ wo din ɛti wo ne mu din fa wo din hyɛ hɔ wɔsɛ obi biara bɔ wo din ma mentie bɔ wo din obi biara ɔbɛbɔ Awurade din no saa nipa no wɔbɛgye ne nkwa nti anadwo yi wanya nkwagyeɛ no bi anadwo yi wɔne fa kyɛn wo nsa ka bi anadwo yi wafiri mu afi wafiri esum ahenni no mu apia afiri nɛnɛ waba Nyankopɔn ba no ahenni no mu Yesu Kristo mogya no ɛbɛhohoro wo ho afiri wo bɔne a wayɛ dada no nyinaa ho ama wɔ abrabɔ foforɔ nɛnɛ sɛ woyare a anadwe weyaa mu no ɔbɛsa wo yadeɛ ɛnɛ wowɔ tumidie obi wɔ ha a meka ne ho asɛm anaa o nyame nhyira wo ɛyɛ wo na meka nsɛmpa akyerɛ hɔ obiaa mɔ ne tiri ase sɛ wotiri ase na afei kata w'ani se sɛ wo firi esuma hinie nimu esan se ofa ahodie no yesu aye ho adwuma ato de ato ho ama wo ba befa wa de nkwa gye wo bo ne fete ne ato de ato ho ama wo emum wo ne sese wo nante free nante free wo ne sese wo nante free prizi dan no die fi se kwa ne ye bie ama wo fa ahodie ne de ama wo nte wo ne sese wo ye ma wo ho nte se wo se esuma nimu na de a wo free no wo free o free when some ahinie nimu na apie free eye bone a na wotimu a cheche wo no na wo free mu afie ene sesia ntwo ba bia wo bia wo sa nipa no ma wo nsa so wo se wo pese wo free
edama monu mu pie free aware say yero pese free mu fie abosom so no pese free mu fie o pese esum ase nwumade na na wo de ho hyema kuo no o pese free mu fie edama nsema ho duo no na wo de ho ahyehye mu nyina kono bone no nsawi ensabro no wona mu nwuma no na wo timu nyina wo se na mi pi me pese mi free mu fie. Now they don't want to nip away where we are saying the Omo Yenibi now say Rade, and then they must see my Ginipi. Me free, Sanya in a PF. Now me per se, me bawo, I ahinienu. Me free, a summa hinemu, abawo bano ahinienu. What's any pano? Our penisano, pay down, sir. Baby, I will be a pay down, sir. A beer will be a. See what Ginipi, sir. Obun samun timi ensi won kwanje ho kwan da ebra wo be ja wo nyina kra ma ewrade e no won samun timi ensi wo kwan we ni ejina ese usi ejina usi se me ba ne doba na hinie nu mu ebi o nyankopon do wi ase enti but ne doba owo no kro no ma ye nyina se obi biara wo be ji ne ba na die no wonyira na emom ubenya dankwa sa dankwa nene ayawodi ane ti pija wonsa wo ho se wapija wonsa ah sorry ne gina wonan so se wapija wonsa ene ye sorry gina wonan so na mi hira wo se wa sorry e koso wapija wonsa se ai minim se mitimi mfa o se paka fo ne nan na ebe nan tie ye mia na ese me sorry na me nan tie ntima sorry me ba maba Maba, miana masori ye, miana masori, nyo bi lebe sori ya mame, nyo bi ya nebesi seje na weya mame, miana mesi ye jine ye, mi jidi se Yesu be wu mame, mi jidi se, wajime, efri, esum tumi nasi, mi jidi pa, se, menkwanji ya noho, ekabia na ese mitu ya no, wonono wohu, sika, chiyadi ya mame, ete urade maba, pega um sa ne gina wonan so na wo gina ho yi ka che urade se urade me free me boni ne nyina mu ne mafie ne mabai urade mi suba money ne abrabo funu ne abrabo boni ana me timi nyina ne mi free ne mu nyina ma free ne nyina mu afi maba maba wo nchen esuma se feku ana me de mu ahyehye mu esuma se ku ana me de mu ahyehye mu enia ma na enye unamu nyuma na nkesi mi kwan ma me timi mo bratene ne no be free mi free ni nyina mu fi ne maba ewrade mi gidi se Kristo Yesu owu de maame te ewrade me da wase se waba be yi benim kwasie me boni so asotwe ne afei boni ho afobuo nyina Yesu baba ye ho adwuma yi ni nyina afri mi so se wode nkwagye ne boni fache be maame te ewrade me nam gidi Yesu mi gidi se we nyina Yesu ye maame te maba Ewurade jeme Ewurade tie wo mpae me se Ewurade wa tie wo mpae a waboyi Eja dofuo Eja domfuo Eja mobrohufuo ya dawase wo se obi biara obobbo Ewurade din no enya dia obepo se nipa no kra te Ewurade me bo mpae ye se dia obo hye yi etie no nti fa safo nyina bone chewom wo Yesu dee mu fa won kwachie ni bi ma won wo chie no o chie na waji kan ato e di ato ho ama obi asa obaji obi bia wo chidie no afri satan ahinie no mu afie no ewrade fa sa o chie no ma obi bia wade bone fa chana ma no no na fa sa ogie no ma obi bia ote sa wo Yesu din mu Ewurade ene de ya mom sanka ahotoso se wo de wo mu bone a che wo aji wo mu nkwa enkwagie mu asom gia ya na wo de ma ye wo ye kra mu no Ewurade fa bi ma wo mo Ewurade nkunimi die as obi nya nkwagie a ne nsaka no ti bi di bone so nkunim no ene de ko ifa san kunimi die ne ma wo mo kra mu ye de wase se wo tie ye mpae yenim se waye yenim se waye awie amaye ewo Yesu din mu ani ye bompa ye
Ka amen bio. Kosue jina ho. Yeso fo eba be di enim kan. Amie hunu de ese yesa abre we ya. Ya futu fo no so men sa fo na modi omo ho amerade no. Muncho mding munji wonu mding wa mu telephone number address ba bi omo tie mu free buy ni enhunu ba bi omo free buy ni entini enko kodi omo so ensahwe mwa modi mu amerade ni de de ye kan ne se mosie jina pa abrabwa eye pa wo so nipa wa be wiase e se usitimi sibi ma wo ho ne wo kra no se jina ne bi na mosi ni nei entino yebisa mudini u phone number u fie ba bia otie address na fa ni nyina pepepepe fa boye ejina wasie ni ejina kese pa ejina sia enwanwa wo nyam sa ejina sie so de ho aba ba ka nyankopo ahinie no ma ho baba ehan ahinie nim fi se web free esuma ahinie nim apie free ena wodane wodi waba ehan ahinie nim minim se won san ko wachi biem ewo isum ahinie nim ho ya bi entifa wudin no se de ye frawo pa ye wudin ankasa ye di nim wo no ena mayenchro bo mayen se wode ho amewrade na obi e ma wo nchen betwro wudin ni ade a ma onsa su ba bi a wugina ho wo be hu no obi aba wo nchen fa wudin ma wo mo emfia wadie bibia ye bebisa wo no wa kene nyina pepepepepepepe sa na monso a mutie yen ewo YouTube so, TV so, radio so, anase ebia, social media, social channels nibi, anase ebia, mwa so tise YouTube, Facebook, any Zoom, untie number si, wode uhuwa me radia ma wese jina wei, ama wa yue frisumunumu, abane haya ngwangwen wode, adum na adum, wajewa, jesa number si, na fifa ye test message bre mi hunu sampa wo se wo de wo ho amade eno so beboa ya me hunu ba bia wo wo online no ne yetimi aboa wo ene enie ma betimi aboa ma watimi aye den agina wo abra wo nko wachi bi wo number di kan no eye 030 233 54 58. Missy number the kind of 030 233 5458. Number a tosuo 024 436 4217. Missy Subium 04 436 4217. Number chat to 054 189 5098. Number chat to Missy Subium 054 189 5098.

ono ka se o na mi adume ye enu na wo ba me nche ka se osofo o ebo mpa ye wi ye no ba be ka che ma mi se minimum anaye ne ya no eni hobi ah mi denya mi asese mi minimum anaye mi ya urade asa mi ya de no anu no abofra no odi adanse a hwe nyame ne nyam de san ne minimu yawa anu woka no dinti etimi ba no se etimi tesisi sa na nipa no minimu aye sa na o mini ade enye ye nyame nipa no bompa ye wie no se wanya ayarisa ya mini pano empire o boy na chi a pe amane no twaira yin radi aye you di ho a obedia dance ne friend veronica mumie nyi eradi aye